Teño unha guitarra nas miñas mans, as mesmas mans que agora deberían de estar pregando por ti a Deus. E por eso sentí moito.